0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی کا, اور آپ سن رہے ہیں کارکرم ان سے ملیے ایپیسوڈ 6, اور آج ہمارے ساتھ آمنترت ہیں شریمتی کلوندر کور جی. آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بالی ووڈ سانگس, گیت یا غزل بھی گاتی ہیں, کون سا آپ کے دل کے نزدیک ہے, یہ جاننا چاہیں گے.
1: ہاں, یہ بہت اچھا کوئسچن کیا آپ نے, کیونکہ سنگر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ورسٹائل سنگر ہوتا ہے, تو اسے سبھی کچھ بھی دے دیجیے آپ, غزل, گربانی, بالی ووڈ سانگ, اینی تھنگ. مجھے جیسے بچوں کی پوئمز ہوتی ہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, یہ جو گانے کے لیے مجھے کسی نے ایک بار آفر کیا تھا کہ آپ پوئمس گائیے تو ہم آپ کی سی ڈی بنائیں گے. ہاں جی, تو میں سبھی طرح کے گانے گاتی ہوں, سبھی طرح کے لائک بھی کرتی ہوں, پر ہاں گربانی کچھ میرے زیادہ دل کے قریب ہے, تو وہ گا کے مجھے ایک پیس آف مائنڈ اور بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے. باقی گاتی میں سبھی طرح کے ہوں, اور شوق مجھے اتنا ہے, کچھ بھی گاتی ہوں. مجھے لگتا ہے یہ آگے ہم فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں, اس میں ہم آگے ایسے ایک پلیٹ فارم کریں, اس میں ہم لارج لیول پہ کیسے اس کو ایک بنائیں, ایک اپنا گروپ بنا لیں, میوزک گروپ, بس یہی دن رات میرے من میں چلتا رہتا ہے. تو گربانی, گانے, غزل, اور جیسے کہتے ہیں نا فوک سانگ اور لیڈیز سنگیت, وہ ڈھولک کے ساتھ, ایوری تھنگ, تو میں سبھی چیزیں گا لیتی ہوں.
0: تو اب کیا سنانے جا رہے ہیں آپ ہماری شروتاؤں کو؟
1: ابھی ہم ایک رومانٹک سانگ گائیں گے,
0: پلیز.
1: کبیر سنگھ مووی کا گانا ہے یہ.
0: جی.
1: دل کا دریا بہ گیا, عشق عبادت بن ہی گیا,

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ ہمالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں FM 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستہ, ہم سفر زندگی کا, امبالہ کا اپنا ریڈیو, اور آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج کے کارکرم وتستہ گیت مالا ایپیسوڈ 5 میں. آج کا کارکرم آدھارت ہے دھرم راج دیش راج جی کے کاویہ سنگرہوں غزل کے پھول, غزل زندگی ہے صبح تک غزل پر. وہ آگے لکھتے ہیں, بھول سے ہم جو مسکرا بیٹھے اور دشمن کئی بنا بیٹھے, چار پیسے ملے ہیں کیا ان کو, خون کے رشتے سبھی بلا بیٹھے. وہ ہمارے قریب کیا آئے, آپ خود کو ہی ہم بلا بیٹھے. الوداع سن کے یوں لگا مجھ کو, زندگی کی سزا سنا بیٹھے. چاند چھونے کی آرزو میں ہم زندگی داؤں پر لگا بیٹھے. پھر مجھے مسکرا کے دیکھا ہے, سوئے ارماں میرے جگا بیٹھے. وہ خفا ہے درم بہت ہم سے, آئینہ ہم انہیں دکھا بیٹھے.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, امبالا کا اپنا ریڈیو. آپ سن رہے ہیں کاریکرم وتستا گیت مالا ایپیسوڈ 5. یہ اس کاریکرم کی آخری غزل ہے. دھرم راج دیشرا جی لکھتے ہیں, آپ اپنے سے یہ وعدہ کرنا, اپنے یاروں سے نہ دھوکا کرنا, مون رہ کر بھی بات ہوتی ہے, صرف نظریں ملا لیا کرنا, دن میں ملنا نہیں ہے جو ممکن, خواب میں ہی بلا لیا کرنا, مانگنا ہے تو رب سے مانگوں گا, کیوں زمانے سے التجا کرنا, حزب میں نام میرا تو لکھ کر اپنے ہونٹوں سے چھو لیا کرنا, چاند تارے سلام بھیجیں گے تو ذرا مسکرا لیا کرنا, ساری دنیا کو جانتے ہو دھرم, آپ اپنے سے بھی ملا کرنا, آپ اپنے سے بھی ملا کرنا. یہ تھا آج کا کاریکرم جو آدھارت تھا سہور مدھیہ پردیش کے دھرم راج دیش راج جی کے کاوی سنگرہوں غزل کے پھول, غزل زندگی ہے, صبح تک غزل پر. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پرستوتی پسند آئی ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے 7054-13010 7054-13010 پر. دھنیواد شری دھرم راج دیشرا جی کا جنہوں نے سیہور مدھیہ پردیش سے یہ پستکوں کا گچھا بھیجا. یہ ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو ودستا کی اور سے ایک سادر بھینٹ. اب مجھے دیجیے اجازت, کسی اور کاریکرم میں آپ سے پھر بھینٹ کرتے ہیں. تب تک نمسکار, جے ہند, جے بھارت.

جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بج گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔